0: Прямо за вас.
1: Найбільше хіти. Англійська пилка з умітнішким іменом Sophie and the Giants нам поє пісем «Loser».